0: ಬುನುವೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಾಯಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಹ್ ಇಹ ಬ್ಯಾತಿ ಬಾಷ ಅದಿ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರು ಮಗ್ಗುವಾ ಭಯಕು ರಷ್ತೆರೆ ಫುನುವಾಶೆ
1: يأتوك بكل سحار عليم
0: ايرون ايورين گوس مولدن هوريها بودتي جادوگرون خليگ گات گنس دينتي
1: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم
0: فه انگي گموا دوهگ خاند الگموا وگتك جادوگرون اکر وجه
2: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නොමදිය එක මෙගහර්ට්ස්
3: අලිනෝරු